Erlief de Konzertsummer mat RTL. Gewand all d'Artikel fir die gréisste Konzerte vum Summer. All d'ar steht den anderen Künstler am Fokus. Haut sinne Jamiroquai. Lauscht der RTL. Erkennt de Künstler vum d'ar. Er ruft direkt 13:30 Uhr, sobald sein Song läuft. All d'Artikel fir die gréisste Shows vom Summer. Nimmen op RTL.

Erlief de Konzertsummer mat RTL. Gewand all d'Artikee fir die gréisste Konzerre vum Summer. All d'ar steht den anderen Künstler am Fokus. Haut sinne Jamiroquai. Lauscht der RTL. Erkennt de Künstler vum d'ar. Er ruft direkt um 13.30 Uhr, sobald sein Song läuft. All d'Artikee fir die gréisste Shows vom Summer. Nimmen op RTL.

De Kamerad dann hack yourself fummer heieren, dann kreen jeng Info vun den Strossen an ze oppassen der 7 an Direktion Norden. Ass vum Valtavo bis op Lorenzweiler bis op weiters fir den Trafik gesperrt. Eng Deviatioun verleeft iwwer D1.